Oskan das ytmilämet ja ahtsamet. Tuutin lehks kihtus ja raamadus, puhutan põrvuoda ja armukas oldus, kun on lähtiktan min nu nealäkka ja raapalat kuingadit tämän iia tu suojadat soivan välde. Ja antan min tervan kohtsat ja patsanit tu nommi. Pojas puhta sitäl maitai otna pieivi ja das mongas mi tu rähkisvuolastat. Amma me mi halidit ees altsesämet ellit. Mutta aivan faltuutne, ja tuusiste, ja mei mi tän ellima, mei mi ain ellit, elasheim tuu pärtni osku siste, kuutela min tuota tjuevukasäämme, ja ellin. Tän tihti addit mi tän vastan olasis eetjaidäämme tuu haldui, vai tuon puhtistivtsit min ja rädesit min. Tiftasit tal Kristusa orrut osku pohti min vainmui siste, või see on tudjusi ees usku sattui min siste. Ma olen rääkis vuota, toiva, võlgas vuota, lotsi vuota ja keritavas vuota. Uhpa hüüdse min, amame mi moorastit, etnalas tinkai tihte ja häälidit aigasas rikkudagai täm ja oomi mange ja vajal tahti tuu takupokte. Mutta või mi piisuseimme naanusin tämän lohpaduse siste, että tuon aanat ees morrasa min ovdas, ja että mitsi tai tuupuuri ovdas väitnemiot melde. Tade melde, kun mi tarpsat, kun mi tussepal aanuit tuustan toivun ja takat parkuiteimet piisalvuodan. Vähkihyvts min äälelasi otsat ovdemusta tuu valdukot, ja tu vanhuskis vuoda. Uopa hiutsi min, amme mi vanjuhit maitege iere vuhtui, kutni ja riggudagai, kun tu rääkis vuoda. Arpmu riggudaga ja ton, at lähtu tu ihtsalas männän. Paasu hiutsi ton min kielaidäämme taagui, otna pieivi. Ja puurit syynit yhtsitön puhut min barkui ja taakui, ja arpi yhtsitön min puhkai kuudet tuu ohtsat. Tuu vaimulais vuotel yhtsi puhut olmui patsil. Tuu arpmu kiihti rääv mi tän puhut olmui alaki ja velikatsai, rikkasi ja keefi, kuunakassa ja oppamin etnama. Mi rohkan alla tuus. Vai tuon jorkaliutsi puhut tjatsideitsi värikennus rökt tuu kuulusat. Vai tuon ärmihiutsi puhkai puhutelt muodrasis ja killai pahai ja attasis sitside tuu viehkät ja jedhusat. Mi rohkan alla maitai tuus, vai tuon jorkaliutsi puhut riittui suopamehtun vuodai verranusai min kaskas eeret ja attasis mitide tuu rääpät. Arpmut ja purisiuna tuusat. Jeesus sanoo mi, amen.

0: Mitä Sakarian kirjassa olevat näyt lentävästä kirjakääröstä sekä naisesta viljaruukussa oikein merkitsevät? Tervetuloa kuuntelemaan Raamattukannesta kanteen ohjelmaa. Syvennymme tänään Sakarian kirjan erikoisiin näkyihin pastori Jukka Norvannon johdolla. Avaamme kirjan luvusta 5 ja käymme läpi jakeet 1–11. Päivän opetuksen aihe on nainen viljaruukussa. Minä olen Elina Uusikylä ja toivon sinulle antoisia hetkiä Jumalan sanan äärellä.
1: Sakarian kirjan 5. luku sisältää kirjan oudoimmat näyt. Profeetta näki lentävän kirjakäärön ja viljaruukussa istuvan naisen. Kumpikin oli varsin tavatonta katseltavaa. 6. ja 7. näky kertovatkin sellaisista asioista, joista mielellään vaikenisi. Ne kertovat näet laittomuudesta, eli Jumalan vastustamisen halusta. Jerusalemin hallinnollisena johtajana oli Serubbabel ja hengellisenä johtajana ylipappi Joosua. Kummankin tehtävän oli valvoa, että Jumalan tahtoa eli lakia noudatettiin. 6. ja 7. näky puhuvat siis oikeuden toteutumisesta maassa. Luen Sakarian kirjasta luvusta 5. jakeen 1. Kun jälleen kohotin katseeni, näin kirjakäärön, joka lensi taivaalla. Lentävä kirjakäärö kuvaa Jumalan sanaa. Kirjakääröstä puhutaan myös Hesekielin kirjassa, josta ymmärrämme kirjakäärön tarkoittavan Jumalan ilmoitusta. Kirjakäärö liittyvästä erikoisesta tapauksesta kerrotaan Hesekielin kirjan luvussa 2. alkaen jakeesta 7 näin. Sinun tulee puhua minun sanani heille, kuulkoot tai olkoot kuulematta. He ovat uppiniskaisia. Mutta sinä ihminen, kuuntele mitä sinulle sanon. Älä niskoittele niin kuin tämä niskuroiva kansa. Avaa suusi ja syö mitä sinulle annan. Minä näin, kuinka minua kohti ojentui käsi, ja kädessä oli kirjakäärö. Se avattiin minun eteeni, ja minä näin, että se oli kirjoitettu täyteen molemmin puolin. Valituksia ja huokauksia, huutoa ja tuskaa. Hän sanoi minulle, ihminen syö mitä edessäsi on. Syö tämä kirjakäärö, ja sitten lähde. Mene puhumaan Israelin kansalle. Hesekielin tuli siis syödä Jumalan sana, ja vasta sitten julistaa sitä kansalle. Jumalan sanan julistamistehtävään asetetulle tämä on valtava kuva. Julistajan tulee sulattaa Jumalan sana niin kuin ruoka sulatetaan elimistössä. Sen täytyy siis tulla osaksi ihmistä itseään, jotta hän voi julistaa sitä muille. Mutta mitä puhe lentävästä kirjakääröstä voisi tarkoittaa? Normaalistihan arvokkaita kirjakääröjä säilytettiin huolellisesti rullalle käärittynä niitä varten valmistetuissa koteloissa. Ne olivat siis ikään kuin piilossa kansalta suurimman osan aikaa. Nyt kuitenkin käärö on levitetty taivaalle kaikkien luettavaksi. Jumalan sanan tuli siis tulla koko kansan tietoisuuteen. Sitä tulisi levittää ahkerasti vain sillä tavalla, se voisi oppia tuntemaan Jumalan tahdon. Jae 2. Enkeli kysyi minulta, mitä näet? Minä vastasin, näin lentävän kirjakäärön, joka on 20 kynnärää pitkä ja 10 kynnärää paksu. Kirjakäärö oli todella suuri. Se oli 10 metrin pituinen ja 5 metrin levyinen. Sakarian aikana kirjakääröt oli valmistettu vielä papyruksesta, mutta jo vuosisata myöhemmin eläinten nahasta valmistetut pergamenttikääröt alkoivat syrjäyttää papyruksen. Kirjakäärön molemmissa päissä oli rulla, ja luettaessa käärö siirtyi vähitellen toiselta rullalta toiselle. Sakarian näkemän kirja oli kuitenkin suurempi kuin isossakaan vuoteessa käytetty lakana. Jotta sitä olisi pystynyt lukemaan, se täytyi nähdä avattu. kirjoitettuna. On siis todennäköistä, että Sakarian näkemä valtava kirjakäärö lensi kokonaan avattuna maan yläpuolella. Kirjakäärön koolla oli luultavasti merkitystä, sillä käärö oli saman suuruinen kuin pyhäkköteltan pyhäpaikka ja temppelissä Salomon portti. Pyhä oli sen pyhäkköteltan osa, johon papin piti tulla Mooseksen lain mukaan toimittamaan Jumalan palvelusta. Kirjakäärön koko näyttäisi siis viittaavan Jumalan palveluselämään ja temppeliin. Juuri sitähän kansa Serubbabelin johdolla oli rakentamassa. Voisikohan lentävä avattu kirjakäyrö muistuttaa siitä, että temppelipalveluksen alkaminen ei kuitenkaan itsessään riittäisi. Kansan olisi myös opeteltava tuntemaan Jumalan sanaa. Jumalan sanan unohtaminen ja sen halveksuminen oli lopulta ollut tärkein syy pakkosiirtolaisuuteen joutumiseenkin. Luonekeen 3. Hän sanoi minulle, se sisältää kirouksen, joka koskee koko maata. Ties kuinka kauan ovat varkaat jääneet rankaisematta, ja pitkään ovat jääneet rankaisematta myös ne, jotka vannovat väärin. Israelin kansan ja Jumalan välinen suhde perustui liittoon, joka oli Jumalan aloitteesta solmittu ja jonka ehdot Jumala oli määritellyt. Kansa oli aikoinaan Siinain vuoren juurella saanut valita, tahtooko se omalta puoleltaan sitoutua siihen liittoon. Liiton tärkeimpänä ulkoisena tunnuksena oli 10 käskyn laki, jonka Jumala itse kirjoitti kivitauluihin. Liiton ehdoissa oli kerrottu siunauksesta, joka koituisi sen noudattajille, ja vastaavasti myös kirouksesta, jos kansa hylkäisi liiton ehdot. Niinpä, kun nyt Sakarian kirjasta luemme kirjakääröön kirjoitetuista kirouksista, tiedämme heti, että nyt puhutaan Jumalan ja Israelin kansan välisen liiton ehdoista. Jumala muistuttaa kansaa siitä, että se oli sitoutunut kunnioittamaan ja noudattamaan Jumalan tahtoa. Nyt kuitenkin esimerkit varkauksista ja väärin vannomisista todistivat kansan rikkoneen liiton, eli halveksineen Jumalan sanaa. Siksi oli aiheellista muistuttaa myös kirouksista. Kansalla oli tuoreessa muistissa yhden kirouksen toteutuma, eli pakkosiirtolaisuus. Ihmisen on nykyäänkin mahdollista rikkoa Jumalan 10 käskyä vastaan ilman, että hän joutuu saman tien kokemaan Jumalan rangaistusta. Saman havainnon olivat tehneet myös israelilaiset. Niinpä he alkoivat ajatella, että Jumala oli samanlainen kuin hekin, eikä lopultakaan välittäisi heidän synneistään. Nyt Jumala osoittaa suurta rakkautta kansansa kohtaan ja ilmoittaa, että he ovat erehtyneet näin ajatellessaan. Jumala ei suhtaudu milloinkaan välinpitämättömästi syntiin. Mooseksen laki annettiin Israelin kansalle noudatettavaksi, ei halveksittavaksi. Kansa ei siitä kuitenkaan piitannut, joten Jumala ajoi heidät pois omasta maastaan. 10 käskyn laki on edelleenkin kaiken elämisen perusta. Sellaiset käskyt kuin elä tapa, elä varasta, elä sano väärää todistusta, elä tee huorin, ovat kansakunnan perusta, jolle on rakennettu kodit, elämäntapa ja yhteiskunnan toiminta. Silloin, kun ne hylätään, seuraa väistämättä koko yhteisön rappeutumista, väkivaltaa ja kuolemaa. Näin lentävä kirjakäärö varoittaa myös meitä siitä ikävästä kohtalosta, johon Jumalan tahdon vastainen toiminta johtaa koko kansakuntaa. Luonekeen 4. Minä lähetän liikkeelle kirouksen, sanoi Herra Sebaot. Se menee varkaan taloon ja sen taloon, joka on vannonut väärin minun nimeeni. Kirous jää sinne asumaan ja tuhoaa koko talon, niin hirret kuin kivetkin. Tämä meidänkin on helppo ymmärtää. Lopultakin se, joka toimii elämässään väärin, joutuu jossakin vaiheessa niittämään kylvyään. Varastamisen lisäksi Sakaria puhuu useaan kertaan Herran nimen väärin käytöstä. Se tarkoittaa sitä, että ihminen ottaa oman vääryytensä ja valheensa verhoksi Jumalan täydellisen oikeudenmukaisuuden. Kukapa sellaista ihmistä uskoisi valehtelijaksi, joka sillä tavalla näyttää turvaavan Jumalaan. Petoksen mahdollisuus onkin suurinta juuri siellä, missä sellaista vähiten epäillään. Monet huijarit ovat jopa havainneet, että jos he lähestyvät Raamattua kädessä pitäen ihmisiä, he onnistuvat paljon paremmin yrityksissään. Nyt Jumala kuitenkin kertoo, että jos ja kun joku on kerran vedonnut hänen nimeensä, niin tämä myös saa ansionsa mukaan. Vaikka ihmisiä voidaankin pettää, Jumala pitää kiinni kunniastaan. Siksi se, joka on väärin vannonut Herran nimeen, joutuu kirouksen alaiseksi. Sakarian näkemä näky lentävästä kirjakääröstä oli paitsi varoitusta väärin tekijöille, myös erityisen suurena lohtuna niille, joiden tehtävänä oli opettaa kansaa pitäytymään Jumalan tahtoon. He eivät olisi yksin siinä työssä. Työllä olisi suurin mahdollinen tukija. Väärin tekijät saisivat palkkansa. Nykyäänkin tämä totuus on voimassa. Hyvä ystävä, vaikka sinusta tuntuisi siltä, että koko maailma on muuttumassa pimeydeksi, niin tiedä, että Herralla Jeesuksella on tälläkin hetkellä kaikki valta. Yksi sana häneltä riittää muuttamaan synkeydenkin kirkkaaksi päiväksi. Vaikka kukaan muu ei tuntuisikaan välittävän Jumalan sanasta, lohtuna on se, että Jumala itse valvoo sanaansa. Hänen tahtonsa ja tarkoituksensa toteutuvat aikanaan varmasti. Näkyy lentävästä kirjakääröstä on kertonut yhden puolen kansan ongelmasta. Jumalan tahdon kunnioitus puuttui. Mutta se ei ollut ainoa pahuuteen liittyvä ongelma. Niinpä profeetta näkee toisen näyn. Luen jakeet 5-7. Enkeli, joka selitti minulle näkyni, tuli luokseni ja sanoi, katso mitä nyt saat nähdä. Minä kysyin, mikä se on? Hän vastasi, se on viljaruukku, eefamitta. Ja jatkoi, se tarkoittaa koko maan asukkaiden syntivelkaa. Yhtäkkiä ruukun lyijykansi avautui ja ruukussa istui nainen. Eefamitta tarkoittaa, näkyy lentävästä kirjakääröstä, on kertonut yhden puolen kansan ongelmasta. Jumalan tahdon kunnioitus puuttui. Mutta se ei ollut ainoa pahuuteen liittyvä ongelma. Niinpä profeetta näkee toisen näyn. Luen jakeet 5-7. Enkeli, joka selitti minulle näkyni, tuli luokseni ja sanoi, katso mitä nyt saat nähdä. Minä kysyin, mikä se on? Hän vastasi, se on viljaruukku, eefamitta. Ja jatkoi, se tarkoittaa koko maan asukkaiden syntivelkaa. Yhtäkkiä ruukun lyijykansi avautui ja ruukussa istui nainen. Eefamitta tarkoittaa 30 tai ehkä 40 litran vetoista astiaa. Kysymys kuuluukin, miten ihmeessä niin pienen astian mahtui kokonainen ihminen. Yksi selitys voisi olla, että näyn eefamitta oli tavallista suurempi, niin kuin kirjakäyrykin oli ollut. Ehkäpä kuitenkin ruukun sisällä ollut nainen oli hyvin pienikokoinen. Koska kysymys on vertauskuvallisesta näystä, naisen koolla ei ole lopultakaan merkitystä. Sen sijaan maininnalla eefamitasta on merkitystä. Eefa oli kuiva-aineen mitta, jolla mitattiin jyviä ja jauhoja. Miten siis eefamitan vetoinen viljaruukku saattoi kuvata maan asukkaiden syntivelkaa? On mahdollista, että taustalla on sama synti, josta jo Aamoksen kirjassa puhutaan. Nimittäin Aamoksen kirjassa luussa 8, jakeissa 5 ja 6 annetaan siitä osuva kuvaus. Te sanotte, milloin päättyy uudenkuun juhla, että saamme myydä viljaa. Milloin sapatti, että saamme avata varastot. Silloin voimme taas pienentää mittaa, suurentaa hintaa ja pettää väärällä vaalla. Näin saamme varattomat valtaamme rahalla ja köyhät kenkäparin hinnalla. Ja akanatkin myymme jyvinä. Profeetta Aamoksen aikana ihmiset pettivät toisia muun muassa väärien mittojen avulla. Aamoksen aikana puhe vääristä mitoista kertoi koko kansan vääristyneisyydestä. Näin ymmärrettynä tuntuu helpommalta mieltää Sakarian näkemä viljaruukkokin koko maan syntivelan kuvaukseksi. Väärät mitat sovivat kuvaamaan koko kansan tilaa. Väärien mittojen valmistamisen syynä on tietenkin ahneus, joka Uuden testamentin mukaan on epäjumalan palvelemista. Ahneus näytti olleen Israelin kansan erityisenä syntinä heidän palatessaan Babyloniasta. Se näkyi rakkautena rahaan ja tavaroiden himoitsemisenä. Pakkosiirtolaisuuden päättymisen jälkeistä aikaa kuvaavasta Nehemian kirjasta käy ilmi, että Nehemian piti oikaista näitä ihmisiä, koska he lainasivat rahaa veljilleen korkeaa korkoa vastaan. Mooseksen laki kielsi sellaisen, ja Nehemia nuhteli heitä siitä. Nehemia kertoo toimistaan näin kirjassa luvussa 5, jakeessa 7 ja 8. Mietin asiaa ja vaadin sitten ylimykset ja johtomiehet vastaamaan teoistaan. Minä sanoin heille, te panette raskaan taakan heimoveljienne kannettavaksi. Syytin heitä kansan edessä ja sanoin, me olemme tehneet voitavamme ostaaksemme vapaaksi heimoveljemme, jotka oli myyty vieraiden kansojen orjiksi. Mutta te myytte jopa omat veljenne. Ajatteletteko, että me lunastamme heidätkin? He olivat vaiti, eivätkä osanneet sanoa mitään. Näin siis Nehemian kirjassa. Vanhan testamentin viimeisessä eli Malakian kirjassa kuvataan elämää temppelin rakentamisen jälkeen. Profeetta kysyy luvussa 3 jakeessa 8 näin. Voiko ihminen riistää jotakin Jumalalta? Sitä te kuitenkin yritätte. Mitä me sinulta riistämme, te kysytte. Kymmenyksiä ja uhrilahjoja. Koko kansakunta siis ryösti Jumalalta. Ihmiset kokosivat rikkauksia itselleen ja olivat valmiita ryöstämään Jumalalta ja vahingoittamaan lähimmäisiäänkin niin tehdessään. Niin tapahtui Sakariankin aikana. Näky viljaruukusta muuttuu erityisen kummalliseksi, kun saamme tietää, että siinä istui nainen. Jos ajattelet asiaa aivan konkreettisesti, luulen, että näky tuntuu sinustakin vastenmieliseltä. Vilja on tarkoitettu syötäväksi ihmisten ravinnoksi. Ruoan päällä istuva nainen, joka on ollut kaiken lisäksi ennen kannen nostamista syrjään piilossa katselijoilta, on jotakin kavahdettavaa. Kuva kertoo siis pahuuden toiminnasta. Kansa oli suosinut pahuutta toimissaan, mutta nyt Jumala paljastaa sen. Sinua ehkä ihmetyttää, miksi naista käytetään kuvaamaan pahuutta. Yhtenä vastauksena voisi olla, että Jerusalemia kutsutaan Raamatussa naispuoliseksi, eli tytär Sioniksi. Koska temppeliä rakennettiin juuri Jerusalemiin, eli Israelin pääkaupunkiin, on helppoa ajatella, että Sakarian näyn nainen edustaisi koko Israelin kansaa, joka suosi elämässään vääryyttä. Jumala tahtoisi siunata kansaansa, mutta ei voi, kun se elää sillä tavoin. Siksi sen synti on ensiksi paljastettava, ruukun sisus on tuotava valoon. Mutta on myös toinen kielellinen syy siihen, miksi viiniruukkuun on kuvattu nainen. Se käy ilmi seuraavasta, eli 8. jakeesta. Enkeli sanoi, tämä nainen tarkoittaa jumalattomuutta. Sitten hän työnsi naisen takaisin Eefan mittaan ja pani jälleen lyijypunnuksen kanneksi sen päälle. Heperian kielen jumalattomuutta tarkoittava sana on muodoltaan femiini, mikä lienee tärkein syy siihen, että ruukun sisällä istuja oli kuvattu naiseksi. Jumalattomuus on Raamatussa eräänlainen kokoamissana, joka viittaa niin yksittäisen ihmisen henkilökohtaisiin vääryyksiin kuin yhteiskunnallisen ja uskonnollisen elämänkin väärinkäytöksiin. Sana on siis vanhurskauden ja oikeudenmukaisuuden vastakohta. Sitä sanaa käytetään muun muassa sanalaskujen kirjassa luvussa 11 ja kesä 5. Lainekin tällä kertaa vuoden 33 käännöksestä. Nuhteettoman vanhurskaus tasoittaa hänen tiensä, mutta jumalaton sortuu jumalattomuuteensa. Kansan olisi tultava valoon syntinsä kanssa, niin että Herra voisi parantaa sen. Niin kauan kuin se suosisi sitä piilossa, parantumistakaan ei voisi tapahtua. Jäi 9. Sen jälkeen minä näin kahden naisen lähestyvän. Heillä oli siivet kuin haikaran siivet, ja tuuli kuljetti heitä. He nostivat Eefan mitan korkealle ilmaan. Tämän jälkeen ymmärtäminen ei ole helppoa. Onko kuva tarkoitettu myönteiseksi vai kielteiseksi? Myönteiseksi jakeen voi tulkita, jos ajattelee, että jumalattomuuden kuvana käytetty Eefan mitta kuljetetaan pois. Myönteistä tulkintaa puolustaa myös se, että tuuleksi käännetty hebrean sana on ruuah, ja se viittaa myös Jumalan henkeen. Näin ymmärrettynä jäi kertoisi siitä, kuinka Jumala itse poistaa pahuuden kansansa keskuudesta. Näin tämä näkyy vastaisi sitä näkyä, jossa ylipappi Joosuan yltä poistetaan enkelin käskystä likaiset vaatteet, ja hän saa niiden sijaan juhlavaatteet. Tämä tulkinta on aivan mahdollinen ja myös sopusoinnussa sen kanssa, mitä Sakarian kirjassa on jo aikaisemmin sanottu. Jakeen kielteinen tulkinta perustuu taas siihen, että edellä viljaruukun sisällä istunut nainen kuvasi jumalattomuutta. Siksi tuntuu oudolta, jos kaksi naista, joista seuraavaksi puhutaan, olisivatkin kuvaamassa hyvää, varsinkin kun heidän siipien verrataan haikaran siipiin. Haikara ei ole näitä Raamatussa mikään enkelin kuva, vaan se on Mooseksen laissa luokiteltu saastaiseksi linnuksi. Seuraavissa jakeissa kerrotaan lisäksi, että linnut kuljettivat Eefan mitan Sinjarin maahan, eli Babyloniaan. Luonnekeet 10 ja 11. Minä kysyin enkeliltä, joka puhui kanssani. Mihin he vievät ruukun? Hän vastasi, Sinjarin maahan. Siellä he rakentavat naiselle temppelin, ja kun se on valmis, he asettavat Eefan mitan korokkeelle. Haikaran siipiset naiset rakentavat siis jumalattomuudelle temppelin Babyloniaan. Nämä luonnehdinnat vievätkin meidät jo lähelle ilmestyskirjan kuvia, joissa sanotaan muun muassa seuraavaa. Henki valtasi minut, ja enkeli vei minut autiomaahan. Minä näin naisen, joka istui helakanpunaisen pedon selässä. Peto oli ylty ympäri täynnä siihen kirjoitettuja herjaavia nimiä, ja sillä oli 7 päätä ja 10 sarvea. Naisen puku hohti purppuraisena ja helakanpunaisena. Hänen yllään kivalsivat kulta, jalokivet ja helmet, ja kädessään hän piti kultaista maljaa, joka oli täynnä hänen haureutensa iljetystä ja saastaa. Hänen otsassaan oli nimi, jolla on salainen merkitys. Suuri Babylon, maailman porttojen ja iljetysten äiti. Näin siis ilmestyskirjassa luvussa 17, jakeissa 3, 4 ja 5. Mitä kielteisesti ymmärretty näky Eefan mitasta ja haikaran siipisistä naisista voisimme sitten tarkoittaa. Israelin kansa oli juuri vapautunut Babylonian orjuudesta. Siellä oli palvottu jumalattomuutta ja rakennettu sille alttareita. Sen sijaan luvatussa maassa sellainen ei käynyt enää laatuun. Kansan tuli ymmärtää, että Babylonian tavoista oli nyt kerta kaikkiaan luovuttava. Jumalan valtakuntaan ei voi tuoda Babylonian tuotteita. Kansan oli siis erottauduttava, eli sanouduttava irti Babylonian tavoista ja opeteltava jälleen tuntemaan Herraa. Aikoinaan Israelin kansa oli joutunut pakkosiirtolaisuuteen epäjumalan palveluksen tähden. Enää se ei ilmeisestikään palvonut baaleja, mutta oli ottanut ahneuden palvontakohteekseen. Sellainen oli Babyloniaan palaamista. Näin ymmärrettynä viljaruukku näky on edellisen tavoin varoitusta. Sen pohjimmaisena viestinä on kehotus erottautua muiden kansojen tavoista. Vain sillä tavalla se saattoi palvella tarkoitustaan ja oppia tuntemaan Herraa. Sama kutsumus on tietysti meillä kristityilläkin. Tämä maailma vastustaa loppuun saakka Jumalan tahtoa. Sen tahdon noudattaminen vie vain kauemmaksi Jumalasta. Oma turmeltunut luontomme on sitä paitsi liitossa sen kanssa. Siksi taistelu Babylonian vaikutusta vastaan on niin ankaraa. Siksi siinä ei myöskään milloinkaan voi antaa periksi. Hyvä on kuitenkin tietää, että siinä taistelussa eivät kuitenkaan omat päätöksemme ja yrityksemme ole keskeisintä, vaan evankeliumi Herrasta Jeesuksesta. Suurimmankin lankeemuksen jälkeen Jumala itse tarjoaa meille anteeksiantoa pojassaan Jeesuksessa Kristuksessa. Häntä katsellessa Babylonian mahti murenee. Niinpä tässäkin hetkessä Jeesuksen Kristuksen nimessä ja veressä saat uskoa kaikki sinun syntisi anteeksi.
0: Näin opetti Jukka Norvanto. Ensi kerralla jatkamme uusien näkyjen tutkimista Sakarian kirjan 6. luvusta. Kuten Jukka sanoi, Jeesusta katsellessa maailman ja synnin mahti murenee. Tahdotko vapaaksi? Kysyy ohjelman päätteeksi Heikki Uusikylä. Siunausta sinulle!

0: Mitä Sakarian kirjassa olevat näyt lentävästä kirjakääröstä sekä naisesta viljaruukussa oikein merkitsevät? Tervetuloa kuuntelemaan Raamattukannesta kanteen ohjelmaa. Syvennymme tänään Sakarian kirjan erikoisiin näkyihin pastori Jukka Norvannon johdolla. Avaamme kirjan luvusta 5 ja käymme läpi jakeet 1–11. Päivän opetuksen aihe on nainen viljaruukussa. Minä olen Elina Uusikylä ja toivon sinulle antoisia hetkiä Jumalan sanan äärellä.
1: Sakarian kirjan 5. luku sisältää kirjan oudoimmat näyt. Profeetta näki lentävän kirjakäärön ja viljaruukussa istuvan naisen. Kumpikin oli varsin tavatonta katseltavaa. 6. ja 7. näky kertovatkin sellaisista asioista, joista mielellään vaikenisi. Ne kertovat näet laittomuudesta, eli Jumalan vastustamisen halusta. Jerusalemin hallinnollisena johtajana oli Serubbabel ja hengellisenä johtajana ylipappi Joosua. Kummankin tehtävän oli valvoa, että Jumalan tahtoa eli lakia noudatettiin. 6. ja 7. näky puhuvat siis oikeuden toteutumisesta maassa. Luen Sakarian kirjasta luvusta 5 jakeen 1. Kun jälleen kohotin katseeni, näin kirjakäärön, joka lensi taivaalla. Lentävä kirjakäärö kuvaa Jumalan sanaa. Kirjakääröstä puhutaan myös Hesekielin kirjassa, josta ymmärrämme kirjakäärön tarkoittavan Jumalan ilmoitusta. Kirjakäärön liittyvästä erikoisesta tapauksesta kerrotaan Hesekielin kirjan luvussa 2, alkaen jakeesta 7 näin. Sinun tulee puhua minun sanani heille, kuulkoot tai olkoot kuulematta, he ovat uppiniskaisia. Mutta sinä ihminen, kuuntele mitä sinulle sanon. Älä niskoittele niin kuin tämä niskuroiva kansa. Avaa suusi ja syö, mitä sinulle annan. Minä näin, kuinka minua kohti ojentui käsi, ja kädessä oli kirjakäärö. Se avattiin minun eteeni, ja minä näin, että se oli kirjoitettu täyteen molemmin puolin. Valituksia ja huokauksia, huutoa ja tuskaa. Hän sanoi minulle, ihminen syö mitä edessäsi on. Syö tämä kirjakäärö ja sitten lähde. Mene puhumaan Israelin kansalle. Hesekielin tuli siis syödä Jumalan sana ja vasta sitten julistaa sitä kansalle. Jumalan sanan julistamistehtävään asetetulle tämä on valtava kuva. Julistajan tulee sulattaa Jumalan sana niin kuin ruoka sulatetaan elimistössä. Sen täytyy siis tulla osaksi ihmistä itseään, jotta hän voi julistaa sitä muille. Mutta mitä puhe lentävästä kirjakääröstä voisi tarkoittaa? Normaalistihan arvokkaita kirjakääröjä säilytettiin huolellisesti rullalle käärittynä niitä varten valmistetuissa koteloissa. Ne olivat siis ikään kuin piilossa kansalta suurimman osan aikaa. Nyt kuitenkin käärö on levitetty taivaalle kaikkien luettavaksi. Jumalan sanan tuli siis tulla koko kansan tietoisuuteen. Sitä tulisi levittää ahkerasti, vai sillä tavalla se voisi oppia tuntemaan Jumalan tahdon. Jae 2. Enkeli kysyi minulta, mitä näet? Minä vastasin, näin lentävän kirjakäärön, joka on 20 kyynärää pitkä ja 10 kyynärää paksu. Kirjakäärö oli todella suuri. Se oli 10 metrin pituinen ja 5 metrin levyinen. Sakarian aikana kirjakääröt oli valmistettu vielä papyruksesta, mutta jo vuosisata myöhemmin eläinten nahasta valmistetut pergamenttikääröt alkoivat syrjäyttää papyruksen. Kirjakäärön molemmissa päissä oli rulla, ja luettaessa käärö siirtyi vähitellen toiselta rullalta toiselle. Sakarian näkemä kirja oli kuitenkin suurempi kuin isossakaan vuoteessa käytetty lakana. Jotta sitä olisi pystynyt lukemaan, se täytyi nähdä avattu. kirjoitettuna. On siis todennäköistä, että Sakarian näkemä valtava kirjakäärö lensi kokonaan avattuna maan yläpuolella. Kirjakäärön koolla oli luultavasti merkitystä, sillä käärö oli saman suuruinen kuin pyhäkköteltan pyhäpaikka ja temppelissä Salomon portti. Pyhä oli sen pyhäkköteltan osa, johon papin piti tulla Mooseksen lain mukaan toimittamaan Jumalan palvelusta. Kirjakäärön koko näyttäisi siis viittaavan Jumalan palveluselämään ja temppeliin. Juuri sitähän kansa Serubbabelin johdolla oli rakentamassa. Voisikohan lentävä avattu kirjakäärö muistuttaa siitä, että temppelipalveluksen alkaminen ei kuitenkaan itsessään riittäisi. Kansan olisi myös opeteltava tuntemaan Jumalan sanaa. Jumalan sanan unohtaminen ja sen halveksuminen oli lopulta ollut tärkein syy pakkosiirtolaisuuteen joutumiseenkin. Luonekeen 3. Hän sanoi minulle, se sisältää kirouksen, joka koskee koko maata. Ties kuinka kauan ovat varkaat jääneet rankaisematta, ja pitkään ovat jääneet rankaisematta myös ne, jotka vannovat väärin. Israelin kansan ja Jumalan välinen suhde perustui liittoon, joka oli Jumalan aloitteesta solmittu ja jonka ehdot Jumala oli määritellyt. Kansa oli aikoinaan Siinain vuoren juurella saanut valita, tahtooko se omalta puoleltaan sitoutua siihen liittoon. Liiton tärkeimpänä ulkoisena tunnuksena oli 10 käskyn laki, jonka Jumala itse kirjoitti kivitauluihin. Liiton ehdoissa oli kerrottu siunauksesta, joka koituisi sen noudattajille, ja vastaavasti myös kirouksesta, jos kansa hylkäisi liiton ehdot. Niinpä, kun nyt Sakarian kirjasta luemme kirjakääröön kirjoitetuista kirouksista, tiedämme heti, että nyt puhutaan Jumalan ja Israelin kansan välisen liiton ehdoista. Jumala muistuttaa kansaa siitä, että se oli sitoutunut kunnioittamaan ja noudattamaan Jumalan tahtoa. Nyt kuitenkin esimerkit varkauksista ja väärin vannomisista todistivat kansan rikkoneen liiton, eli halveksineen Jumalan sanaa. Siksi oli aiheellista muistuttaa myös kirouksista. Kansalla oli tuoreessa muistissa yhden kirouksen toteutuma, eli pakkosiirtolaisuus. Ihmisen on nykyäänkin mahdollista rikkoa Jumalan 10 käskyä vastaan ilman, että hän joutuu saman tien kokemaan Jumalan rangaistusta. Saman havainnon olivat tehneet myös israelilaiset. Niinpä he alkoivat ajatella, että Jumala oli samanlainen kuin hekin, eikä lopultakaan välittäisi heidän synneistään. Nyt Jumala osoittaa suurta rakkautta kansansa kohtaan ja ilmoittaa, että he ovat erehtyneet näin ajatellessaan. Jumala ei suhtaudu milloinkaan välinpitämättömästi syntiin. Mooseksen laki annettiin Israelin kansalle noudatettavaksi, ei halveksittavaksi. Kansa ei siitä kuitenkaan piitannut, joten Jumala ajoi heidät pois omasta maastaan. 10 käskyn laki on edelleenkin kaiken elämisen perusta. Sellaiset käskyt kuin elä tapa, elä varasta, elä sano väärää todistusta, elä tee huorin, ovat kansakunnan perusta, jolle on rakennettu kodit, elämäntapa ja yhteiskunnan toiminta. Silloin, kun ne hylätään, seuraa väistämättä koko yhteisön rappeutumista, väkivaltaa ja kuolemaa. Näin lentävä kirjakäärö varoittaa myös meitä siitä ikävästä kohtalosta, johon Jumalan tahdon vastainen toiminta johtaa koko kansakuntaa. Luinekeen 4. Minä lähetän liikkeelle kirouksen, sanoi Herra Sebaot. Se menee varkaan taloon ja sen taloon, joka on vannonut väärin minun nimeeni. Kirous jää sinne asumaan ja tuhoaa koko talon, niin hirret kuin kivetkin. Tämä meidänkin on helppo ymmärtää. Lopultakin se, joka toimii elämässään väärin, joutuu jossakin vaiheessa niittämään kylvyään. Varastamisen lisäksi Sakaria puhuu useaan kertaan Herran nimen väärin käytöstä. Se tarkoittaa sitä, että ihminen ottaa oman vääryytensä ja valheensa verhoksi Jumalan täydellisen oikeudenmukaisuuden. Kukapa sellaista ihmistä uskoisi valehtelijaksi, joka sillä tavalla näyttää turvaavan Jumalaan. Petoksen mahdollisuus onkin suurinta juuri siellä, missä sellaista vähiten epäillään. Monet huijarit ovat jopa havainneet, että jos he lähestyvät Raamattua kädessä pitäen ihmisiä, he onnistuvat paljon paremmin yrityksissään. Nyt Jumala kuitenkin kertoo, että jos ja kun joku on kerran vedonnut hänen nimeensä, niin tämä myös saa ansionsa mukaan. Vaikka ihmisiä voidaankin pettää, Jumala pitää kiinni kunniastaan. Siksi se, joka on väärin vannonut Herran nimeen, joutuu kirouksen alaiseksi. Sakarian näkemä näky lentävästä kirjakääröstä oli paitsi varoitusta väärin tekijöille, myös erityisen suurena lohtuna niille, joiden tehtävänä oli opettaa kansaa pitäytymään Jumalan tahtoon. He eivät olisi yksin siinä työssä. Työllä olisi suurin mahdollinen tukija. Väärin tekijät saisivat palkkansa. Nykyäänkin tämä totuus on voimassa. Hyvä ystävä, vaikka sinusta tuntuisi siltä, että koko maailma on muuttumassa pimeydeksi, niin tiedä, että Herralla Jeesuksella on tälläkin hetkellä kaikki valta. Yksi sana häneltä riittää muuttamaan synkeydenkin kirkkaaksi päiväksi. Vaikka kukaan muu ei tuntuisikaan välittävän Jumalan sanasta, lohtuna on se, että Jumala itse valvoo sanaansa. Hänen tahtonsa ja tarkoituksensa toteutuvat aikanaan varmasti. Näkyy lentävästä kirjakääröstä on kertonut yhden puolen kansan ongelmasta. Jumalan tahdon kunnioitus puuttui. Mutta se ei ollut ainoa pahuuteen liittyvä ongelma. Niinpä profeetta näkee toisen näyn. Luennekeet 5:7. Enkeli, joka selitti minulle näkyni, tuli luokseni ja sanoi, katso mitä nyt saat nähdä. Minä kysyin, mikä se on? Hän vastasi, se on viljaruukku, eefamitta. Ja jatkoi, se tarkoittaa koko maan asukkaiden syntivelkaa. Yhtäkkiä ruukun lyijykansi avautui ja ruukussa istui nainen. Eefamitta tarkoittaa, näkyy lentävästä kirjakääröstä, on kertonut yhden puolen kansan ongelmasta. Jumalan tahdon kunnioitus puuttui. Mutta se ei ollut ainoa pahuuteen liittyvä ongelma. Niinpä profeetta näkee toisen näyn. Luennekeet 5:7. Enkeli, joka selitti minulle näkyni, tuli luokseni ja sanoi, katso mitä nyt saat nähdä. Minä kysyin, mikä se on? Hän vastasi, se on viljaruukku, eefamitta. Ja jatkoi, se tarkoittaa koko maan asukkaiden syntivelkaa. Yhtäkkiä ruukun lyijykansi avautui ja ruukussa istui nainen. Eefamitta tarkoittaa 30 tai ehkä 40 litran vetoista astiaa. Kysymys kuuluukin, miten ihmeessä niin pienen astian mahtui kokonainen ihminen. Yksi selitys voisi olla, että näyn eefamitta oli tavallista suurempi, niin kuin kirjakääräkin oli ollut. Ehkäpä kuitenkin ruukun sisällä ollut nainen oli hyvin pienikokoinen. Koska kysymys on vertauskuvallisesta näystä, naisen koolla ei ole lopultakaan merkitystä. Sen sijaan maininnalla eefamitasta on merkitystä. Eefa oli kuiva-aineen mitta, jolla mitattiin jyviä ja jauhoja. Miten siis eefamitan vetoinen viljaruukku saattoi kuvata maan asukkaiden syntivelkaa? On mahdollista, että taustalla on sama synti, josta jo Aamoksen kirjassa puhutaan. Nimittäin Aamoksen kirjassa luvussa 8, jakeissa 5 ja 6 annetaan siitä osuva kuvaus. Te sanotte, milloin päättyy uudenkuun juhla, että saamme myydä viljaa. Milloin sapatti, että saamme avata varastot. Silloin voimme taas pienentää mittaa, suurentaa hintaa ja pettää väärällä vaalla. Näin saamme varattomat valtaamme rahalla ja köyhät kenkäparin hinnalla. Ja akanatkin myymme jyvinä. Profeetta Aamoksen aikana ihmiset pettivät toisia muun muassa väärien mittojen avulla. Aamoksen aikana puhe vääristä mitoista kertoi koko kansan vääristyneisyydestä. Näin ymmärrettynä tuntuu helpommalta mieltää Sakarian näkemä viljaruukkokin koko maan syntivelan kuvaukseksi. Väärät mitat sopivat kuvaamaan koko kansan tilaa. Väärien mittojen valmistamisen syynä on tietenkin ahneus, joka Uuden testamentin mukaan on epäjumalan palvelemista. Ahneus näytti olleen Israelin kansan erityisenä syntinä heidän palatessaan Babyloniasta. Se näkyi rakkautena rahaan ja tavaroiden himoitsemisena. Pakkosiirtolaisuuden päättymisen jälkeistä aikaa kuvaavasta Nehemian kirjasta käy ilmi, että Nehemian piti oikaista näitä ihmisiä, koska he lainasivat rahaa veljilleen korkeaa korkoa vastaan. Mooseksen laki kielsi sellaisen, ja Nehemia nuhteli heitä siitä. Nehemia kertoo toimistaan näin kirjassa luvussa 5, jakeissa 7 ja 8. Mietin asiaa ja vaadin sitten ylimykset ja johtomiehet vastaamaan teoistaan. Minä sanoin heille, te panette raskaan taakan heimoveljienne kannettavaksi. Syytin heitä kansan edessä ja sanoin, me olemme tehneet voitavamme ostaaksemme vapaaksi heimoveljemme, jotka oli myyty vieraiden kansojen orjiksi. Mutta te myytte jopa omat veljenne. Ajatteletteko, että me lunastamme heidätkin? He olivat vaiti, eivätkä osanneet sanoa mitään. Näin siis Nehemian kirjassa. Vanhan testamentin viimeisessä eli Malakian kirjassa kuvataan elämää temppelin rakentamisen jälkeen. Profeetta kysyy luvussa 3 ja jakeessa 8 näin. Voiko ihminen riistää jotakin Jumalalta? Sitä te kuitenkin yritätte. Mitä me sinulta riistämme, te kysytte. Kymmenyksiä ja uhrilahjoja. Koko kansakunta siis ryösti Jumalalta. Ihmiset kokosivat rikkauksia itselleen ja olivat valmiita ryöstämään Jumalalta ja vahingoittamaan lähimmäisiäänkin niin tehdessään. Niin tapahtui Sakariankin aikana. Näky viljaruukusta muuttuu erityisen kummalliseksi, kun saamme tietää, että siinä istui nainen. Jos ajattelet asiaa aivan konkreettisesti, luulen, että näky tuntuu sinustakin vastenmieliseltä. Vilja on tarkoitettu syötäväksi ihmisten ravinnoksi. Ruoan päällä istuva nainen, joka on ollut kaiken lisäksi ennen kannen nostamista syrjään piilossa katselijoilta, on jotakin kavahdettavaa. Kuva kertoo siis pahuuden toiminnasta. Kansa oli suosinut pahuutta toimissaan, mutta nyt Jumala paljastaa sen. Sinua ehkä ihmetyttää, miksi naista käytetään kuvaamaan pahuutta. Yhtenä vastauksena voisi olla, että Jerusalemia kutsutaan Raamatussa naispuoliseksi, eli tytär Sioniksi. Koska temppeliä rakennettiin juuri Jerusalemiin, eli Israelin pääkaupunkiin, on helppoa ajatella, että Sakarian näyn nainen edustaisi koko Israelin kansaa, joka suosi elämässään vääryyttä. Jumala tahtoisi siunata kansaansa, mutta ei voi, kun se elää sillä tavoin. Siksi sen synti on ensiksi paljastettava, ruukun sisus on tuotava valoon. Mutta on myös toinen kielellinen syy siihen, miksi viiniruukkuun on kuvattu nainen. Se käy ilmi seuraavasta, eli 8. jakeesta. Enkeli sanoi, tämä nainen tarkoittaa jumalattomuutta. Sitten hän työnsi naisen takaisin Eefan mittaan ja pani jälleen lyijypunnuksen kanneksi sen päälle. Heperän kielen jumalattomuutta tarkoittava sana on muodoltaan femiini, mikä lienee tärkein syy siihen, että ruukun sisällä istuja oli kuvattu naiseksi. Jumalattomuus on Raamatussa eräänlainen kokoamissana, joka viittaa niin yksittäisen ihmisen henkilökohtaisiin vääryyksiin kuin yhteiskunnallisen ja uskonnollisen elämänkin väärinkäytöksiin. Sana on siis vanhurskauden ja oikeudenmukaisuuden vastakohta. Sitä sanaa käytetään muun muassa sanalaskujen kirjassa luussa 11 ja kesä 5. Luen jälkeen tällä kertaa vuoden 33 käännöksestä. Nuhteettoman vanhurskaus tasoittaa hänen tiensä, mutta jumalaton sortuu jumalattomuuteensa. Kansan olisi tultava valoon syntinsä kanssa, niin että Herra voisi parantaa sen. Niin kauan kuin se suosisi sitä piilossa, parantumistakaan ei voisi tapahtua. Jäi 9. Sen jälkeen minä näin kahden naisen lähestyvän. Heillä oli siivet kuin haikaran siivet, ja tuuli kuljetti heitä. He nostivat Eefan mitan korkealle ilmaan. Tämän jälkeen ymmärtäminen ei ole helppoa. Onko kuva tarkoitettu myönteiseksi vai kielteiseksi? Myönteiseksi jakeen voi tulkita, jos ajattelee, että jumalattomuuden kuvana käytetty Eefan mitta kuljetetaan pois. Myönteistä tulkintaa puolustaa myös se, että tuuleksi käännetty hebrean sana on ruuah, ja se viittaa myös Jumalan henkeen. Näin ymmärrettynä jäi kertoisi siitä, kuinka Jumala itse poistaa pahuuden kansansa keskuudesta. Näin tämä näkyy. Vastaisi sitä näkyä, jossa ylipappi Joosuan yltä poistetaan enkelin käskystä likaiset vaatteet, ja hän saa niiden sijaan juhlavaatteet. Tämä tulkinta on aivan mahdollinen ja myös sopusoinnussa sen kanssa, mitä Sakarian kirjassa on jo aikaisemmin sanottu. Ja kielteinen tulkinta perustuu taas siihen, että edellä viljaruukun sisällä istunut nainen kuvasi jumalattomuutta. Siksi tuntuu oudolta, jos kaksi naista, joista seuraavaksi puhutaan, olisivatkin kuvaamassa hyvää, varsinkin kun heidän siipiään verrataan haikaran siipiin. Haikara ei ole näet Raamatussa mikään enkelin kuva, vaan se on Mooseksen laissa luokiteltu saastaiseksi linnuksi. Seuraavissa jakeissa kerrotaan lisäksi, että linnut kuljettivat Eefan mitan Sinjarin maahan, eli Babyloniaan. Luonnekeet 10 ja 11. Minä kysyin enkeliltä, joka puhui kanssani, mihin he vievät ruukun. Hän vastasi, Sinjarin maahan. Siellä he rakentavat naiselle temppelin, ja kun se on valmis, he asettavat Eefan mitan korokkeelle. Haikaran siipiset naiset rakentavat siis jumalattomuudelle temppelin Babyloniaan. Nämä luonnehdinnat vievätkin meidät jo lähelle ilmestyskirjan kuvia, joissa sanotaan muun muassa seuraavaa. Henki valtasi minut, ja enkeli vei minut autiomaahan. Minä näin naisen, joka istui helakanpunaisen pedon selässä. Peto oli yltympäri täynnä siihen kirjoitettuja herjaavia nimiä. Ja sillä oli 7 päätä ja 10 sarvea. Naisen puku hohtiin purppuraisena ja helakan punaisena. Hänen yllään kivalsivat kulta, jalokivet ja helmet, ja kädessään hän piti kultaista maljaa, joka oli täynnä hänen haureutensa iljetystä ja saastaa. Hänen otsassaan oli nimi, jolla on salainen merkitys. Suuri Babylon, maailman porttojen ja iljetysten äiti. Näin siis ilmestyskirjassa luussa 17, jakeessa 3, 4 ja 5. Mitä kielteisesti ymmärretty näky Eefan mitasta ja haikaran siipisistä naisista voisi sitten tarkoittaa? Israelin kansa oli juuri vapautunut Babylonian orjuudesta. Siellä oli palvottu jumalattomuutta ja rakennettu sille alttareita. Sen sijaan luvatussa maassa sellainen ei käynyt enää laatuun. Kansan tuli ymmärtää, että Babylonian tavoista oli nyt kerta kaikkiaan luovuttava. Jumalan valtakuntaan ei voi tuoda Babylonian tuotteita. Kansan oli siis erottauduttava, eli sanouduttava irti Babylonian tavoista ja opeteltava jälleen tuntemaan Herraa. Aikoinaan Israelin kansa oli joutunut pakkosiirtolaisuuteen epäjumalan palveluksen tähden. Enää se ei ilmeisestikään palvonut baaleja, mutta oli ottanut ahneuden palvontakohteekseen. Sellainen oli Babyloniaan palaamista. Näin ymmärrettynä viljaruukku näky on edellisen tavoin varoitusta. Sen pohjimmaisena viestinä on kehotus erottautua muiden kansojen tavoista. Vain sillä tavalla se saattoi palvella tarkoitustaan ja oppia tuntemaan Herraa. Sama kutsumus on tietysti meillä kristityilläkin. Tämä maailma vastustaa loppuun saakka Jumalan tahtoa. Sen tahdon noudattaminen vie vain kauemmaksi Jumalasta. Oma turmeltunut luontomme on sitä paitsi liitossa sen kanssa. Siksi taistelu Babylonian vaikutusta vastaan on niin ankaraa. Siksi siinä ei myöskään milloinkaan voi antaa periksi. Hyvä on kuitenkin tietää, että siinä taistelussa eivät kuitenkaan omat päätöksemme ja yrityksemme ole keskeisintä, vaan evankeliumi Herrasta Jeesuksesta. Suurimmankin lankeemuksen jälkeen Jumala itse tarjoaa meille anteeksiantoa pojassaan Jeesuksessa Kristuksessa. Häntä katsellessa Babylonian mahti murenee. Niinpä tässäkin hetkessä Jeesuksen Kristuksen nimessä ja veressä saat uskoa kaikki sinun syntisi anteeksi.
0: Näin opetti Jukka Norvanto. Ensi kerralla jatkamme uusien näkyjen tutkimista Sakarian kirjan 6. luvusta. Kuten Jukka sanoi, Jeesusta katsellessa maailman ja synnin mahti murenee. Tahdotko vapaaksi, kysyi ohjelman päätteeksi Heikki Uusikylä. Siunausta sinulle.

Makomikulan lahtasyo kal yatana po ito kal sa atin na ulo sa yasala si sa atin ay ito. Tara may kulan at yala ka ay may sani riyano hurt sa klas ko ito. Tetsa ang erlito ko yu tita tika dahil ito. Mutta kun musimme halujoita kuktautan, ei hän tosu lystillä kommunua saan. Tässä kun mii tiehti, mille makkalle suttu jälleen. Porat viveet, kun se näin on leive, yt niin kyyt. Otsu täkki teinä laakin, mä en mä ik mille hakaa. Tällä väinä kolmus mielestä älä suttu sitten, tällä ik mille hakaa. Norra mennä persoon leive me vilje leive syntens liiv. Så är han utan Gud. Då maksar han. Då det är mina bilder egentligen och om vi kollar med Paulus. Så är han som spottar Gud. Det vi hör Paulus. Jag tar av alla kristna lättsäkt. Och får följa till kristna. Om jag lagt sig alla sutt och syster. Gott är han tacka. Det är det han till läkar. Det är inte bara och bara. Tackar jag mig lämna sen. Hon sa att han kommer hit en bra liten. Särskilt. Slik är vi värt. Och jag kan på min egen del se. Slikt. Jag måste gärna lämna sen med något Paulus. Jag har också varit som Paulus. Att jag måste inte vara alla andra kristallet sig. Jag får följt i kristen. Då ska jag lika en kristall att tjata i världen där går mig om dagen. För att de kristna till riktigt de onda jag gjorde. Jag nål har öppnat en väg vid mig. Gå till alla om jag lärt sort och sist. Så när min man är bara väldigt. Att den som lever med vilja i synd han är förföljt i kristen. Tässä kun rohkaa tälle tai auttas. No kun Stefania se auttas. Ahte, no kun rohkaalle herralle loukahalle, kun siihen ei tiedä sekä maissi tahkit. Hän jouroka lähti sinne. Tiedälle vielä just sitä mai. Tää alkoi saada niin. Tällä maittaa opneu parkkusta, ikmin maana ei karra tälle juhmi. Se ajattaa ja rohso hitaakin drift, se on for hölkiti kristne. Tahta sattaa ja tuorra tällin kohti alla mieleuks. Tuttusisti ja tahkaa aivan tuon vasta kohta oskuu, tai sattaa lamvasta ju tahkaa kohta oskuu, ikmin maana niitä. Tuo parkaa aivan lamvasta. Ja mi pala lära på tarra dalla. Mot du skulle den lagen sålde massa tarra dalla. Ila noko Paulus tarra dalla i häkka vantin tikte fanka ni ur häkka kamu fanka. Ja mun keistan Kristus Jesus sisä. Siis Jesus ja mun keistan Kristus Jesus. Min herramme kohtelle tahkaan muu kiuran. Kos on anni muu oskaltassaan ja piiäin muu ammatti. Tientä te saa muu Paulus. Niellä lähti muu kalvemme taas suomai mille pukakalle, mille kaskoa mii puhka. Ja tätä haalilla keit, milkä äsiin minun vuokkeilu saa. Lähti mun täällä hänen mun tosi auktekilli mun oman. Ja nuko ikmillä tahtuu lähti sun haalilla vuokkeet. Lusas käsit. Ja kehtsäkällä ollut mun haami päällä, mutta
olma osku, kun on osku, teillä on kaksi sata hoitnia ja kullin. No nyt ruusu liipy seende on höyrende. Tätä rahpasi olma jammi ja olma päijä ja olma vantoutu. Taukneelle aatte, höyne ja höyre, samitti heitä. Ja ei saa tuollaisia jälleen suttu, siis se häppö. Taakaan ne kelevi meidän myös. Ne syntiä liian. Mutta täällä mun kun toivon tälle ikälkö se kuin unihku häppö tekee tämän pihatalla. Mutta tykkää nuoren väärä se on ylhkili ja se toi muut eteen. Täällä tuoda itse se hatslihkuis vuotella. Där ulycket i sig sann. Där kallade sig kallade ju att jag inte var alltid sann. Måste nog sätta en upp i väg. Man måste ta alla varor på sig sann först. För kan kunna hjälpa andra sin nästa. Denna både redakar lohpa. Suttu välin lohpart. Täällä kallade alku. Vapu sakain jällimisiä ja kiusis mun alpulle mun lohpeet niille kvassikin. Ja mun ilisähtä nopanasinkin. No se on taltri taas nyt. Ot hapes ja ote liive osu teeti ruuun te arve. Tien takakka oli jommuskalle valte huuhti. Tiestä ferte ollut mun pakkiaan, niin houta kolmas. Alkaa touta kohtet. Mutta te se etilleen väär. Ode ehkä te motte te juu väär. Kun no se ei sliktä, että mä tänne sä sälvo. Kun min vantein. Ette syntiä vantein före mä til slutt. Mun herra ajattasi pitää lihtuva puhka ja ei saattaa lyhtyä lihtuisuutta, että ei saattaa puhua kallisuhtia millä arvokku päältä, mutta te ei keväärä te yhdeldi, se on yhdeldi on lykkilyä. Mä leivi heti näin yhden hoitus nouten. Parit mil vähkihyksi jäi, mil kal vähkihän ranna, se uhka kalikin valtu, kun sai sieltä kuule hoskot. Voi kyllä jämpi juuri ettei kyllä, se on pöydä pöst tuuen til menneskin, ettei jo ei, millä liikmi kohti, kyllä voisi hosku ollut mulle. Ja lähtä tänne, kun se ikmi pääsää alkaa heitä, että olla suhtaa lantaa, kyllä on pynnyt antaa kyllä föyren han heltil. Tää olla suhtaraan. Kyllä pyrtetään. Ei mili kihtus leikkos, kun mi päässä ei mi saa niin juokadit. Ja tein näköjään maailmaa, että mi vaat saa. Ja mi ollut, missä saa, niin ei tahti ole kosakin. Tämä verta ei mili kohta saa. Mutta voi reikin, no reinti. Mutta kyllä se on taalir jonten, puhre on jonten. No kun mille kullaan mait taas on, mihän ralle vete höttäis. Puhre siivni lahti vähän ottu mikkiä puhkaille.